0: ពបាទេត្រូវត្រុបញ្ញិនឡាងតណអានីអុយអរីកាលេកតណដាកេងកេងកត្រវិបញ្ញយិនចារាលុយកិច្ចតយងពំចាងដូចនេះដឹងតណអានីហើយតែដល់ប្រករនេះវេឡាងអានីពំចាងស្ដឹងអានសាហ្វូកាត់ឡាងចេតនាទេប៉ាំងប្រករតយងតណអានីណោបរសាហួយសឿនដងគីហ្វាមអញទួនវិវិនរុងអឿងដាងផោបិទើតិញវីកន្ត្រវិបញ្ញយិនចារះលុយបញ្ញិនឡាងអានីបរសាហ្វាអពិញចារអានបញ្ជីងទគុំទៀនបញ្ជីងតណអានីអានីតើមកាច់ម៉ាកដឹងទីងវីបិណ្ឌិញលំខេតដារតប្លាតវាងតាំងកាន់អាយ៉ាត់មីប៉ាងអានីប្លុកសន្តរេជេទីហូសឿនកត្រវិបានញានចារាត្រឹងកិច្ចត្រង់កឡងអានមិតបិជីងតណអានីអឺអាងបិចារសមាកូហមេតកសុជិនតយងបិជីងកសុជិនដឹងចារប៉ាងរីមអានីពើមចាំងបញ្ញាលឹមម៉ាំងចលកាហូសឿនមិញសាធនាបតាបកត្រវិបានញានចារប្រករីមអានីវេឡាំងអានីចាងហ្វាងតគុំអន្តរៀងស្ដឹងវ៉ាតលិចពើមចាំងដែលជានៃរីមតតងដែលលយវ៉ាបតរីងអតកិនទេសាហុយស្ដឹងប៉ាងអតកចិនិតរីអានកនប្លេណៅអោកងអង្គចារះលួយបកករម៉ង់ធីបងៃរត់តបុសនៅប្រកាសកើគេលំខុលគ្រប់កងអង្គតតរិងហតៃឌីពឹមគៀដឹងឡាយពេញរៀងកានបូជិនស៊ីហតៃប៉ាំងតត្រង់កើគេឡោះនេះជាងឹមដនឡោះតតិកនប្លេឡោះវងធីបតូចម៉ង់ធីអកំជាដាំបងៃធីកើគេឡោះឌីរិយកដឹងមិញរៀងត្រូចបាតអានីពឹមចាំងបិទហ្វងបតើមលុងរៀងបងៃធីដេពឹមគៀពេញតត្រង់ធីដីបញ្ជាងឡាប់អារបតកតាទឹកលេបកងងេបតកតាហដាសិនខោប៉ងត្រឹងយេតកាយកគូលចំឌីមណោម៉ងហប៉ងជីនទីតត្រងចាងចិបលំសាហួយវកចិត្តជិងឹមដនប្រមាទនុដនតជិងប៉ងតព្លិតត្រងចាងរត់តបុនរបកັບលំម៉ងចាលតព្លិសូជាណីគុលបករះលួយបចៅជាដាំយ៉ៃអបាបនេអន្តិមបងាយហតៃធីឌីមិញចៃមិញពេងយ៉ៃបារដាំយ៉ៃពេងប៉ាំងត្រោយ៉ៃភ្លុកភ្លុំពំគៀតណារាជិភ្លុំអពងភ្លេងទេតាំងកាន់រតិចបងាយប៉ាំងណារាជិភ្លុំកនប្លេតាំងកាន់រតិចបងានដារពេងយិតខេពើគៀតត្រងយាលៀនហៀបគុកតរុណោះតះឡាក់ដឹងរងរៀបម៉ាំងផ្លាច់លិញយោអោបត់ប្លេប្រាងសាយាពុជក៏ដងបុកដោយវេលាំងអត្រាស្លាប់យាពុជហតៃជីគ្វិនទ្រៀងប្រកតរត់បុះទរុកនប្លេអតងប៉ាត់លោកជាងឡាំងកចាំងរាក់ហតៃពើមចាំងតាំងកានតិចបត្របងៃបត់ម៉ាំងរត់បុះកាំងបុកក៏ដងបុកដោយវេលាំងអត្រាស្លាប់យាពុជលុយរត់បុះរៀមកចិត្តដឹងនៅរបកាប់កាតាំងកានរត់តិចបងៃតត្រងប៉ាត់លោរៀមផ្លាច់លេងដឹងបងៃពើមក្លៃមកឡ័យកតត្រងប្រសពប្រសររកតត្រងតរកតត្រងចាងហញើលយិនខេកជុងរយតបុះនាំពើមចាងតតេដាក់ដេបញ្ជាងអ៊ុញអមប៉ាំងបង្ហែតតេដាក់ដេតតាផ្លាច់ឆ្លែងលំត្រងម៉ាំងហោតណោះរយតបុះអនកនប្លេបាត់វេវេតកទីអ៊ុញណាំតំរយតបុះអនកើពើមចាងបិទតំបុះរឹមតត្រងរកឡាំងអកត្រាប់លេបយើអោបាត់អានីប៊ិចបទើសផ្លេកូអានីវេឡាំងវណ្ហៈទេតាប៉ាំងយូលីចារិឡៃលុយរតបុះនិរបកាផមេតមីងទមិទ្ធីមីងសុតត្រងដឹងនិរបកាប្រតបុះប៉ាំងរៀមឡាប់អារបតោតបុះពើមគៀអាននីពើមចាងកាតរៀងបមិទ្ធលំចារបាត់ហប់អកំរៀមដាក់ប៊ីវដោះបកររៀមអានីពើមចាងវេឡាំងអានីចាងវិបានញ្ញនរៀមសាហ្វឹងហតៃបារេងពើដាក់ប៊ីវលុយដីមឹងបងៃរតបុះដឹងគុកវណ្ហៈអ៊ុញណាំប៉ាំងអានីផ្ដោះក្លាប់អារលំអានីវណ្ហៈទេថាប៉ាំងយូលិចរយតបុះពេលទៅត្រង់គិតកលតើបណោះទៅត្រង់ពើមចាងតព្លៀតដៅដឹងនិរបកាប់រយតបុះមេតមីងទមិទ្ធីមងីដេញសូពេញរៀងប៉ុនយិតបារសណាំបារពោបាយដាំដឹងជីងភូកិច្ចត្រដាស់មីងសូអប៉ាំងនិរបកាប់រយតបុះប៉ាំងរយតបុះសូយិតបារសណាំបារពោបាយត្រោនឹងអានីទើមវណ្ហៈទេថាប៉ាំងយូលិចកិច្ចត្រដាស់សូអប៉ាំងដឹងនិរបកាប់ហបកំគងបានជើប្រមាផ្ដាំឡាងចេតនាបតាបតះឡាក់លឹមកផ្លាស់តលិចពើមគៀនរបកັບប៉ាំងរៀមឡាប់អារ៉ាដេបឹមរុះពើមចាងត្រតបុះនឹងណោះតកបអតកជេនីពើមចាងវិលាំងទេដាក់ទៅមតត្រង់ចាងរតបុះបិទចារមិតលឹមសនឹមពើមចាងប៉ាំងពើមគៀរៀមកិច្ចដឹងនរបកັບយើអូវិបានញ្ញិនសាអានហួគង់លុយបកលេពើមចាងពើមណាំអុយអរីអុយណាំកនប្លេលឹមតត្រង់ពើមគៀអុយអរីដៅដឹងទរៀងបំមិលាក់ដាក់ទីបធនតាកងធនតាកងសាអានហួរេអូដេបារេងងាប់អ៊ុយណាមប៉ងដេឆ្លោះបើសរេងប៉ុនយិតបងៃអ៊ុយអរិបទរៀងក្រោយគងតមមីងលំរៀមអនិហមត់តើតបើមទេហាលីបត់ប្រយ័ត្នមីកាលពុតតត្រងចាងបើមអនិអ៊ុយអរិណៅទរៀងបំមិលាក់ដាក់ទីដេតលិចបើមចាងវ៉វេឡាំងស្ដឹងបងៃតមាំត្រាំប៉ងស្ដឹងចិនណរអរិកនប្លេង តត្រង់ចាងដេវីបានញិនចារិយាល័យពេលឡាំងទគុំប៉ាំងជក់រីដាំងជិនពើមចាំងដេឡាយមិញរៀងបានយិនប៉ុនហ្វេតពើទិសឡាគិនលំណាក់ម៉ាំងម៉ាក់មីងដេឡាប៉ុនយិនប៉ុនហ្វេតដ្រោទិសឡាគិនប៉ាំងម៉ាំងម៉ាក់បារ៉ាដេឡាងានទិសឡាគិនប៉ាំងព្រីទេសាដេជិន1ហិកតាប៉ាំអានីអុយអេរីណៅដេជិងហកាត់ហនឹងប៉ាំងអកំត្រណណាំអ៊ុនជិតិកបចៅដាក់ខ្លាំងឬក៏ប៉ាំងតណអានីកែកេតកាលណៃទុរេអូសាអានហួរលុយពើមកេះដាងឌីដាំងតត្រង់ឡាងចៃទេតនៈដឹងបាត់បាំងប៉ងលុយដេដាំយិតអ៊ុញណាំបកយកយះឡាប់អារព្រីទេលំណោះដេមយិតអ៊ុញណាំកនប្លេលុយមិតពើមណាប់អ៊ុយមិតណាត់លេវិបានញញិនសាលុយបាយាវទគុំមយិតគឹងតំមត្រាំអានមយិតអ៊ុញណាំបតំលួងពើមណាប់អ៊ុយដឹងណោះបកកលេតរោមយិតអ៊ុញណាំពើមយ៉ាងណាំអ៊ុយពើមកណាល់មិត្តបតើមពើមចាំងលំត្រង់កឡងបាកនប្លេទ្រុអ៊ុយអរិតអនីដោស្ដឹងលឹងមិត្តពើមកេះដាំងទត្រង់ចាំងគោទគុំវាជីបារិងហាំអ៊ុយណាមកនប្លេធនតាកងស្ដឹងអនីអ៊ុយអរិស្ដឹងពើមចាំងសាណេតណេតអតកយុងលឹងចិណិតអរិតកបតុនអតកគិនទេសាហួយប៉ងបជាងតរិងរតនារអតកយុងលឹង
1: កនប្លេប៉ាដេប៉ូលដឹងលើសួរធុងថងក្រងដាក់តណោតណៈដាក់ចកតិតបកពើត្រង់អតកពើមចាងអកច្ចាត់អិលលើអ៊ុញណាមបិទចាឡៃរីមរនការលឹមតណោម៉ងដាក់នេះម៉ងដាក់អ៊ុនជត្រិកលួយទគមលើអ៊ុញណាមដេត្រង់ចាងពើមជក់យកស្ដឹងណិតណិតអតកលេខខ្លះតនោះពើមត្រង់លឹមប្លេប្លាទគាត់យកដឹងផងវៀនជន់ត្រាងបិទតណោគ្រួងប៉ងថងដាក់ឌីបិញសាហាវិញថាញ់កៀបៃគីអតកលើសួររងការហតាំងក្រពើកនប្លេប៉ាំងដពូលយកបាល់កមឹងកាសបកេលឹមតណោមកដាក់ដេញបិញលិងឡាងហើបិទកនប្លេសុគរថងណានលេខតរីមអត្រនការដឹងរងឡើយមកចិត្តសណាំអតកដឹងទុំតអត្រនបតំពលងតអូលើបជាងត្រង់រងការហតាំងអកំហតយប៉ាំងឡើយរៀងអត្រនយិងត្រង់ចាងដឹងឡើយចិត្តអ៊ុញណាំអបពំចាងសាអៀសណាំបារពរមចិត្តងាំរៀមអ៊ុញណាំរងលួយទឹកក្លែបជាងជីហួយត្រង់ចាងរងការអត្រនហន្តប្រមាទនុដល់តែចឹងតិចគេធាត់វាក់តគុំអតិចប៉ាំងរយតបុអានេះតិចមត្រខនប្លេដេធីមត្រង់បាក់តកជុងជានេះពំចាងសាញងងឿនគួកលួតបករជីហួយត្រង់រងការអត្រនសះវិញថាច់អានវ៉ាត់ហើយអូជាហួយដេបាត់ជាមួយប្រងៃរៀមខេលៀងហប់កំវៈប្រមាទនុដល់តែចឹងរយតបុះគីធាត់រងរៀមលឹប៥ដឹងត្រៀងគងដេកនប្លីតមិតកណាត្រង់រងការរត់ណានរយជានេះឡោះ
2: បាក់កើចឹងនួយ
1: ឡាយពោះសណាំតគាត់ប៉ាំងរៀមអដនរងការលឹមតណោមងដាក់ដេកបិញបកដាក់ថាញ់ហ្វឿងអុយបុធូនឌីងទីសាហាវិញថាញ់ឡាំងតណៈដាក់ណូនោះត្រង់ចាងតើមដឹងអុយណាំដឹងការជាវហងបកតលេខតព្លីរងធីមការថាត់ឡាត់ជ្រោះសកេញវត្តរកប្លែកតព្លីដឹងអានិទេមេត្រប្រយ័នរងសអូអុយណាំបកហ្វឿងធូយកតាំងយិតពេងទ្រុសជិតពាន់តនការមកខានកចៈលឹមអានិទេមេត្រដេម៉ាំងអឺសដឹងជាមកត្រង់រងការអ៊ុយចបាជាប់យកវ៉ាអ៊ុញណាមស្ដឹងទគាត់ត្រង់ចាំងបោកបីវ៉ាលោះរេអូណោះអានេះទេមត្រស្ដឹងវ៉ាពិនតយងធីមអត្រង់រងបោកដាក់ថាញ់វឿងរយអានបាត
2: ់អត់ធិកតនេះឡាឡា
1: តបកទីណោះបងឯកនលឹមតរីងធុងថងក្រងដាក់បងបីវ៉ាត្រួសតតណូអេរងការរងការពេលដេកនេះយកយកគងស្ដឹងចាំងម៉ាំងកច្ចៈស្ដឹងឡោះបាក់កនប្លេស្ដឹងឡាំងសាក់ធីមអត្រនរងតណោមងដាក់ដេកបិញដេតណៈដាក់តាំងមិញពោបាសរេហេតាលឹងលៀមកទូដាក់លើជួរអន្រងការហតាំងដាក់ងាំតាំងអេចប់លំត្រីងវច្ចិពុនហរៀងអត្រនតម៉ាមឡាយពុះរៀងពុះចិត្តិនការរៀមឆ្នាំកែវេលាំងការជាវហងដឹងតណោមងដាក់ដេកបិញលួយដេអានេះមត្រមចានត្រិតអោពំតលិចប៉ាំងតិចមត្រតញិតបានពើត្រង់យ៉ាក់ណៅអង្ការហតាងតរៀងបោកទិញបាសលុនផអកត្រាអ៊ុយបានញយិនសាសវិញថាច់អានបាធីមញនគុងលួយបកើពើមកែត្រង់ទុកាត់ពើមចាងប៉ាំងដេនេះមត្ររត់យ៉ាក់តម៉ាំត្រាំណូម៉ាក់ឡយការជាវហងលួយដេកងទីរត់យ៉ាក់ពំភ្លេចតម៉ាំត្រាំប៉ាំងតិចមត្រតញិតបានតែប៉ាំងអកំតម៉ាំតិចមត្រតទេដាក់យោអូដាងត្រជាតិនពេចលំប្រយ័ត្នអនុគោត្រៀនជាយកធៀមគិនវ៉ាត្រៀនក្រាស់វិនរយតបុសកនប្លេម៉ាក់ឡាយកនប្លេអឹកដេមៀតពើមចាងសាវ៉ាត្រៀនឡាងសាក់រងកាតាំងលំតណោ định bình nào cái ba cái trạng kinh tế của chúng nó. Tục hạt bơm chàng, tầm một dựa yọc kỹ thuật băng nét nét hợp tòa tình mật rò tự tế đặc đề, tập bọc tư cung trọng rong ca ạ tròn, lâm tân nâu đạc định bình, tập lý đường tròn chàng ế, nhưng bơm tư lịch tầm mạm trầm. Nâu cung trọng giác vạn gia lai bơm chàng chân này lờ dùa tạ nạ đạc, tọc cư chung tư trọng rong ca hạ tàng, bơm thêm tư trọng chàng bằng dựa yọc ạ kỹ chắc, ăn con plê. Con play bằng đồ bồn, bấm kẹo mang tàu rộp chiếc ủy nam số, ủy nam văn hóa số, lơ tà riêng lâm trà dần lại tập học ở con rồi tập bốc ăn con play, bấm kẹo con nghệ số, lâm học bà rằm, bấm trang bằng ủy ả rích riêng nà rờ, đồng dọa dọc tròn và tạc cả tá, bà chào trên ơ có dọa dọc trên mắt, trúc tục quạt hà tòi tạc là ả xong tròn rồi kẹo tròn số, lơ ủy nam lùi nẹt nẹt cả chất, tròn dọt bấm trang kẹo tròn số, tức học bà chinh con play xã hội số. Tôi tập hòa tôi lâm mang rồi tập bộ nà trâu, cả với con play phong đập bồn mừng bài, tập mật con nghệ số, tôi rìm ủi nàm. Rìm nà râu bật rìm play bla lâm xa chếp bác, mang trộn với riêng ủi nàm số, tập học đề tư lịch rầm rầm, băng tôi bơm trang đừng rìm tù con nghệ con play, đoàn viên rùa tầm băng khul, càng bộ thợ thật riêng. Đừng rìm mang học con play bla rồi tập bộ, băng bà thò kata lâm rìm ủi nàm, con play đề tư gồm bơm, dọa dọc rìm mật rong số, ăn năn điện tử, bà nhau ư dọa dọc diện mắt, cùng thay lệ tư quạt dọc rìm mật rong bà ta kata. Đừng nọt nét nét bà diện rong quạt bơm kia con nghệ lâm thiên ạ rì rìm nà rồi tụi bố cả trọng bơm trang đường thị riêng, bọc vũ

ទត្រង់ត្រៃតបោណិតបណារដឹងបោប៉ាំងរិជើបតារូបយ៉ាឡៃអពីងបតើបតអូពេលនេះកនប្លេប៉ាំងដេពូលលុយមឹងយុនដរ៉ៃបកតបបកនប្លេប៉ាំងដេពូលលឹមម៉ាំងដរ៉ៃដរងទឹង